ti n fere le olokun mo fere le olokun mo e fufu lele ti n fere le olosa oya tara sasa deyin bo oya to ti bale sori eto ikoni adaba fm 88.9 na lawaye lori eto tori tilu.